0: someone who's never been up front, we should be talking about you.
1: Well, I'm gonna be up front now. I'm not over you.
2: En Achilles häl och en ängel, en explosion och min låga, min första kyss i regnet. Och den

0: De tar av en grejerna och kanske man är black.
1: Vad händer då när de har tagit dig?
0: Ja, vi säger ja, så här, de har tagit mina sista varor, mina sista, jag har några pengar kvar. Då måste jag gå och stjäla och drifta nya pengar, nytt brott. Då köpa nya grejer.

Är du fortfarande arg? Är du fortfarande trött? Önskar du fortfarande att vi aldrig hade

skulle jag betala. Vi har sett hur det går för våran sort. I vår familj vinner spriten stort. Till alla en skär.

du var borta hela sommaren i din pappas hus på landet vid en insjö. Jag var ensam kvar i stan. Du skulle tänka på din framtid efter skolan.

mig, där gick en maska. Och just nu naturligtvis Augustin väntar aldrig på en flicka som är kär. Han är ung, han är kung, han är grann och populär. Ska han nu kanske hinna bort och visst

inte vad är det som händer. När jag såg dig här om natten så kände jag något som jag inte känt på så länge. Baby, jag undrar vad är det du känner. Det här är någon inte vad är det som händer.